Ule bebera jin, mon pe maro chobera jin. Get jeni kom dago, amu pe maro chobera jin. Hey, jama be maro pe pol, te baby mama is shopping. Jama be maro pe pol, te baby aho ipati. Kainu adunum.